0: آپ کی باری ہے.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے.
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچا, لینے کا وقت آن پہنچا خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اسے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں

سلامتو تالیاں بجاؤ خداون کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو کیونکہ خداون تعالی محیب ہے وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے, وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یسوع میں

مانگتے ہیں خداوند جو ٹینجیبل پریزنس جس کو ہم چھو سکتے ہیں خداوند, کیونکہ پیارے پرمیشور آپ زندہ ہیں اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور زندہ خدا کو جانتے ہیں. خدا کلام کہتا ہے کہ یہی نجات ہے کہ ہم سچے خدا کو جانیں, اور ہم نجات پائے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کو جان لیا ہے اور اس کے بیٹے ادھار کرتا پربھو یشو مسیح کو اپنے دل میں بلایا ہے, اور اس کا پوتر آتما ہمارے ساتھ ہے جو ہر کھڑ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس لیے خدا آج اس کانگریگیشن میں, آج ان لوگوں کے اندر, اس جماعت میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں خداوند, یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے, یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا خداوند, کیونکہ خداوند ایک بڑا کام آج ہم سب کو کرنا, آپ نے پورے ٹریفک ان سب مصیبتوں کے بیچ میں سے ہم کو نکال کے یہاں پہنچایا, اس کا مطلب آپ کی کچھ مرضی ہے آج کی شام, اور وہ مرضی پوری ہوگی, شیطان اس کو بدل نہیں سکتا. ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربھو یشو مسیح کے نام سے, آمین. بڑھا دیجیے.

0: دوران میں بتا چکا ہوں کہ پاسٹر وجے
1: بمبئی
0: انڈیا سے ہیں. And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
2: Aaj wo pure parivar ke sath hamare beech mein aaye hain.
0: And today he's here in our midst with his whole family.
2: Main Aziz Khudawan ke daas ko kafi saalon se janta hoon.
0: And I know the servant of the Lord for many years.
2: To Khudawan ke daas bade samarth ke sath abhishek ke sath istemal ho rahe hain Hindustan aur duniya ke kai jagahon mein.
0: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
2: Khudawan ki prastish ke geeton mein agwai karne se pehle وہ بالی ووڈ میں فلم انڈسٹری میں گایا کرتے تھے.
0: Before he dedicated his life to leading praise and worship for God's glory, he used to work in Hollywood, in Bollywood.
2: پر اس کے بعد خدا نے ان کو فل ٹائم کے لیے اپنی خدمات کے لیے اپنی سیوکائی کے لیے بلا لیا.
0: But thereafter the Lord called him for full time ministry unto himself.
2: تو آج وہ بزی ہیں خداوند کی خدمات ان کی سیوکائی دنیا بھر میں جو ہیں گیت سنگیت پرستش کے دوارا سے.
0: So today he's busy, he spends all his time in worshiping the Lord through praise and worship and music throughout the world.
2: ان کے دونوں بیٹے اور ان کی وائف ہمارے بیچ میں آئی ہوئی ہیں.
0: His two sons and wife are in our midst today.
2: میں نہ زیادہ بتا کر وہ خود ان کے بارے میں انٹروڈیوس کریں گے بتائیں گے.
0: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
2: جس طرح سے ہم ہر بار اپنے عزیز اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو ہم سویکار کرتے ہیں آج بھی اسی طریقے سے ہم ان کو سویکار کیا جائے گا.
0: And as we welcome all our guests every time, let's welcome them today.
2: Pastor Vijay, would you come and tell us about Jesus Christ?
0: Amen. Pastor Vijay, آپ آئیں گے اور ہمیں پربھو یشو کے بارے میں پلیز بتائیں گے.
2: Praise be the name of the Lord. Let's welcome once again.
0: آئیے ایک بار پھر ان کا سواگت کریں. خدا ان کو سارا جلال ساری مہیما ملے.
2: Praise the Lord.
3: Hallelujah. Jesus, Yeshua, Yeshua, Messiah.

ایسا بومتو تالیاں بجاؤ خداون کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.